Sinabi kishko na yake ponya guna so makta nyukanchi an sao mas ye dios ma juta richeri nanchi ya kishko na nyukanchi ya yama pache ya yama so makli ya nyukanchi ra yana pacho bendis ya chunisha ya kishka ya guna alia kamuna so makta ya katiungichi ya kishko na kamuna so makta ya katiungichi au ya chisha kai programasyon ridi chisha ya kishka ya guna sinapi na saudani saudanchi tukui tukui ayugu wana chao puna nya padre ni nyukanchi mwana nchimi ni nkasarana kai ponya guna bakasyon sinapi so makta ya rikunchi katingawa intindisha intindisha aliko segunara sinapi ya kishko na ya kamuna so makta ya katiungichi katiungichi kushi kushiri amnyam kai programasyon shineru yasha shindara ringirata chisha so makta ya kishko na ya uya ungichi ungichi alikao segunara au ya chisha katingawa kuna ya kishko na ya kuna charinchi santa misa kai komunidad waira yaku a las 7:40 charinchi santa misa chai mchapo ungichi waira yaku waira kwa hiyo kuna alia shindara mama juana nya shukili ya paktao shukona shukili ya mama juana pa iso makli rayu ya kaka kamana sumak tadi resa menangga cebi jakiska ayuguna dia kapilla Santa Maria Bertira. Sinam sinam dia kiska ayuguna dia semak le ada incakat sukan cikai programasi